0: Я у Шведа Стейшн.
1: Urban Nerds Radio to Rasclass.
2: Urban Nerds Radio.
1: Urban Nerds Radio. Boom, boom, boom.